Rrët raru di me standart, pajnë hundër suke kektik. Vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse verëve t'spile kvet. Më dej falan smart qika, bej që rëstu në pse tetik. Si t'i kek, verën e mybol, si verën oso që tërbe.